0: かけてもらえるかということで、
1: はい、
0: ドイツのカントリーシンガーのですね、ハーマン・ラマーズ・マイヤーさん、
1: はい、
0: 彼のですね、3枚目のアルバム、1994年に出ました Till End of the Time というのをですね、送っていただきまして、
1: すごい、もうワールドワイドですよ ね、
0: ね、
1: この番組も
0: いつの間にかっていう感じで、実は調べてみますっていうか、